0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Låt det servera en kassa. Man måste ringa hjälp med legitimation. Vänta lite kontra besked. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jag gentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Ja, så är det Edel som har sendt mig en sms och berättar att det var trist det med kökenhagen i Ängnud. Du skulle nog ha satt gärde runt, för det gjorde jag. Satt gärde runt kökenhagen min och då har dyrene hållt sig vekke. Det har varit lite rådyr som har varit lite plag som är inte älg i hvert fall. Men det som plager nå, det är snegler. Så jag plockar ganska mycket snegler. Ja, men då har du nog gjort det. Eller kökenhagen. Koselig att du har kökenhagen i orden. Det är mycket vandring för det har varit tørt i år, säger hun också. Men det gror och det är spännande att se det gro. Ja, det är bra det. Flott att det gror. Ja, det ska spire och gro. Nytt liv ska alltid fram. Och du har också stöttat Radio Rix du som en ja, frivillig radiolytter. Så bra. Tack ska du ha. Och du vill höra på Procol Harum, A White Shade of Pale. Men Knut, ikke glem, det er lov til å ombestemme seg og lage en ny kjøkkenhage. Jeg er klar over det. Jeg har noen planter på terrassen, det får holde. Ja, det, plenen, den vokser ikke så mye her jeg bor nå. Den klippes hver 14 dag, tror jeg, sånn nå. Den er ganske rolig. Jeg har i hvert fall ikke gjødsel. Det er helt sikkert, men den er grønn og pen. Helt klart.

men ska dracka ett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men vill vart taket när jag drag förbi. Ge hon slämmigt i tack hardt i.

marken som en skuddrakett. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men bildnapptaken var jag drag förbi. Ge hundsladd lite tack, hardin.

Det är inte Engels, min vän. Du måste starta från början igen. Du låter som Elton John.